0: Nhưng rồi ý chung này thì cứ tiên nên cảm thấy chung phong như cho ông mò thế chuẩn để nói sao tông chưa trì thú bây giờ là mong tôi hài lù nhau trong đàn nó ý là bé mô hài sử thua lý bìa dù lì nó nó nói ưu mô mình gì sở sử thế kể là dạy bú trô ý chung này thì cứ tiên nên cảm thấy chung để nó cúi hà tố à
1: để nó cúi hà tố à
0: ôi ôi dù lì nó nó nói cúi hà nó tì cổ ý để lúc xa khi chung áo xe nên có trô lời ý lúc xa đâu mà rủ rủ rồi và tiền bây giờ này cho xí nhau rồi bây tới chờ Australia nào thế bây giờ này cho xí nhau rồi bây quốc tế quốc chờ tới chờ là chùa dân sĩ cái nó cá nhân rong thế bây giờ cứ tìm mong nhau thông can tu và cho nhau rồi cho tới chờ và xử lý America Canada phải kỹ thuật tế như là tế thế phẩm mà tế thế thay tế dân sĩ cái nó cá nhân rong thế họ cho ông mua hồ lư nhà trượt sợ tới chạy lò và tới sợ đây nó cá nhân rong thế cho chú chúa và là lụa yên dây nhẹ cho nên sợ đây giờ lên nó chè và ý lúc sư hợp đồ là lưu rú chè mua kế cho nhỏ tới cho tới chờ và sư sân nó sân hồ thì mua kế thọ xe cho sợ đời ta sư có ở sau đây họ cho trên lúa ủa sẽ dùng cho trồng sen một khứ nó có khứ hậu cây dùng trên nên có cho họ chạy trong khí xuống đó hay giờ đi nó và thế chế sẽ để ít trong nhiệt gì cứ tiếng nâng cao giờ tôi cũng mong ở hàng sở tung chùa nhà trồng núng nó hay giờ đây lăng từ họ sang tàu sở tung tua thử thả lòng cho khán giống tao tôi rốt sao tông chua bao y chi y chua ở bê họ cho họ giữa xa và xua là cứ xem

Thế chỉ tao là họ hai ư thì ấy à tao ra và nên nhẹ là họ cu hai giờ trong họ giờ chỉ tao là ư mới ý ra là bỏ là và tiền nên cho tôi nó giữa chi sao đi cha giờ đi chỉ hai đó chỉ tao vẫn đang là bé mồm lòng và ý ra giờ xua mà lúc bé thì chẳng lú chua nó cho thằng đấy mà lòng xóa sự.

0: ยาลีจะไปตื้อถ่าลันตองเลยจะซีนอมุเปย์มุมลงว่าสื่อเลยอันเดอร์ไปตัวตัวมุสสื่อจะจ่าย
1: สื่อเสียเงินถอดเตี้ยลู่ตัวช้าว่าได้好的桥上列大道我给侬写到一颗正经味道莫等到多能够一种路站的内后多是多一包里一路走错肚子能帮你天命我有好的桥 Australia本样都记录空后 Frank Green Empire 海地可给他个莫得好难的就能记口因此到古罗里那贴纸贴的越重要所幸团子一路高 club 到周期期间破后给的家莫给莫到行 road range好明白我走的能走几座达到周末夏天的路车几多人扎到都真是还得都能走几座达到都给拉着给正康的着给拉 Mountain Highway 的二着给 Banchory Avenue 铁口的 Pan Drive 后座 City Hand 头大树弄啥的呢头路路车重重的嘎路车到肉头着给靠寂寞车了都能扎车成鸟东这天都能走列的我从在故我的养领导这里都真是害你的后路车这一度半道高铁走列电道都能走摸中的采街铁中的路车来也被红的晚的在这的桥了所以我们是一度能让明月有着风跌到我陪着我度明月有我的作者和你作给谁说和 Queensland 杀过的都半年末能够着想到我好了谁说明月有和一路最后 Emotion Cairns 头你着列跌到得着我度明月有头路的能够入走里就对正是春天的我带的风春天的曼州大入这头入地能够飘入走里可求度半年就这么高所以就你说的第二度谷地周列的到德站到一度只能上到入这根到头入时候周风可多能连哈年末那个爱上天空的哈年末那个一向都列的等到 Andrew Zapp 要等到 Strathfield Primary School 的 Nari Warren 要到沙卡德努顿的 Member 到努地个阿鲁道里都真是真的他见到拿到出行的一颗球我是人的路这根的的路在大树往的近的就都采个月柱的木头中的这木头就背上要做 Crane 杀过的都这么多这颗摸晒比这么压痕但是多都能打架了都就是他我个地呢周峰的我周周末呀但是努文社通过出席一西在兰德给西做 video 和 member 我们就 strike call 就给峰德都龙母我给多宁所以就你才专辑都真是真的一度只能做风的多一度才莫个下乡和 Northern Territory 都莫个是做融合者能做度才落头的时候你多都真是 Northern Territory 能保的一度只能莫个就不想到做风的多能大家保路者的一度才和一路者要连中做努慢的都真是到 Châu hù mù châu lu chế hô kà rà vô gù tà vô chô ai lê nhò hô ai trình lên tà ndu đê hìa sư sà gò tên tà Australia. Sò sư hai môn sư tu chánh sư tà tò chân chìa khó kê tuôn tà y tu bò nìa hô sò Australia tò kà thiêu sà chì tò chì vò hô lù nô Wednesday. Ít thu senator hồ trọng phụ tàu sở chế tàu nơi khó kể thỏ tìa. Ít thu bọn nìa lâu tàu tùa vì do khó chỉ ua hào lượng tàu lưu network. Khó kể chân thịa nò tàu chủ sĩ tàu trọng phụ tế chào ua hào lượng lò xua chua tù nâng chỉ tùa yên xí mù tàu bê luân giải tàu lưu sư hào chỉ ua hào lượng tàu technology. Senator Karen Lido tàu lưu sân sau xoa lìa tàu hai tiền lưu chờ ua hào lượng tàu trâu kia tìa y tù nâng nhò hồ lưu sân tàu tùa tàu ca chỉ tùa yên con thê tì tàu bê luân giải. Sau sự thua mừng gì cho tu chẳng sự hôm nay thì thấy tớ ta tỏ tỏ khó kế nụ ý tu sĩ nâng hồ chế khó mò tỏ ca y lân nha trong câu tua hồ mèo bương lũ chế. Lê và nhà ác chá thả mô bế chú chúa xương châu bỏ tua hồ chế vơ mò nụ chú sẽ thổ sư hờ gộ thổ trung tu. Sau sự hành gì cho kế châu phơ chia tàu cha tờ nụ nọ khía tàu tìa muôn tàu cha in ràng tờ cho nên ổ xoá lìa ta tò dòng ý kế sĩ chúa sổ hồ lũ chế lũ chanh tù nọ gọ chí cho thể kì lũ tờ xoan tàu. Trở lý kế châu phơ lòng tờ lũ vệ sai sĩ bí khó xa tìa tàu chế nâng cú chân yua cho hít thơ sổ chúa sổ phân dị đùa sợ hại tìa cho cử cha lý chân tông tìa kế yua cho nhé xin tàu đùa yua xí lúa tàu xong tàu đùa cho kế cho phơ bọ nó yua trở lý xa bùa tù nâng tàu yua lũ chúa chúa sổ lúa tàu xong tàu lũ chan đù nó có sở thiết cụ kia tàu tìa kế yua lũ chua chua hít thơ sở phân dị đùa vận tàu tùa yu ua trâu mua tăng mừng yu tìa tù ngay kia lũ tàu xoan tàu lùa lì cho nhiê chua tàu ua tè. Sở sư thuận sĩ cho kế sải cha kia tìa lấy bờ tàu cho cá lò hổ kế sải cha thay sổ lò tờ bế phân bùa. Sở lì bế dục bế phân bùa thế cho cá tàu nửa khó kế cho ua thầu ua ná sư ua bóng tàu nâng gầu chua phân bùa. Lúc chai ta sư nò khâu lì sư tàu bóng kì một trâu khó kì cháp lần tờ của xa phân bùa. Dê trâu tàu green tờ của bế phân bùa thế lự tù yà yì phân bùa. Thế bù chá Italy Albanese cú tàu nhé nì cho kế ua tù thơ cho nâng nhẹ. Trò trâu bó dịch chua phân bùa vấn đề phổ lợi hình sinh tờ bế chú y phận bùa thiết ở bộ sư sinh lý đợ thay ni August thọ dị linh đợ Angus thay lần tờ nâng gọc phận bùa. Sau sự hành dị tù thơ bự cha Anthony Albanese tàu thọ dị tàu cho tù lù hài cho tù nâng ổ xoá liều hù ngôn tòm bông kè lên bò nô. Nú Friday Albanese tàu chủ sĩ hô khẩu podcast của tù nâng cho đà ní kì Osborne tàu của tù chữ chế thiên nâng nữ xế nữ bùa yu đánh yu bọn nìa lòi yò mùn chí cho kè lên bò nô tù nâng ua yên yà ní cò khi mình thiết tù nâng ua yên yà rong đà bớt mô. Giờ hai tìa thổ xúc thơ nữ chì cả tế cho lũ nâng vì nữ nhỏ khóa sĩ yu tàu lũ lì quán tè nữ tàu cho chê vì mua kế nhỏ xìa thiết tế tìa ô khá lì mênh mênh. Có bùa yu khá lì thiết bình đò nữ thiết mùn dì và xin đò nữ Osborne nữ Actually, Ebenezer Day Day Tan Cho Cho Su Do No. So Su Hai Tung Zi. Sáng sau Australia ta tỏ chân thịa bế khắc tinh mừng xa tìa mua tù cam mô khô thùa nông hổ cho chia lo petrol. Đó châu cho tu chính sự chứng tổng tìa ขอชื่อชื่อยงดาวเคนเกอรูอาเลยัวมัวตั้งมึงล่อโตจอจอนสัวโหเฮ็ดซื้อยัวปลอมูออตุเจเพทรูมอนดาวปอนดาวอิมูบายดาวเคนเกอรูอาเลนเทียนดาวพอวินซียอเปนิโซลาลีนิชลมลงตาลนอยอสอสื่อโหสต้องจัวซื้อตุ้มเซกูยอตัวยา

0: 哎呦，伊拉伊拉也说那个呀，伊拉我要谈的一多年最多啊，那个早开你龙背，但是吃肉嘛，背海你龙背工资，但是肉那几背么薄，你龙背还大家，你底下伊拉也说那伊拉我。你到都有一肚子，能用老热，但是，个水空白叫到自己落的叫自己老，那叫自己老嘛。哎呀，能用老热那些，到年时多，他要包里多，为的干么？我后里是啥了？叫我叫自己做，我叫肉毛好有呢，为的多在前面多做在前呢，这肉毛阿姆里干那真是说到西北去，哎，有叫说那有叫肉毛我也蒙我子，哎，叫你那哎，伢也说那也抓住我，叫我越到叫自己能用一年老少哎，为的都自由哦，有些多那叫你那把这这些的叫我到叫自己我一年能用到少了。有主动些的，就把你了咕噜噜的，哎，叫你那有莫给了这多钱，我多共荣，你多大给那是？
1: 啊，对啦，啊，有么啥行动地点，也是不同，你等到当地时都包天，啊，一到路都明白，我路上没特别偏远，那有了那潮，啥时也过几 degrees。一到农山地又太热，又冷啊！坐到日里，坐啲谷子啲人够听。一到农民地，那等地那又冷啊！坐到日里啲人够，所以又谷走。一到农庄 Brisbane 又成都分到，所以就能够移。一到农山地又成都，融入入多，就从国家，你就多健康吧，有保护，就也选择多哩有强度，就从哩国白，你到那种红白强度分到，就从哩国老，你那样从头头下头，白就不用跌地选择，你帮头起头个头跌地强度。白木脚头的不叫安的地薄给，但那木样也些是冷也都是暖。伊就老说那个宝岛里都是脚尼亚美加，都是脚西尼亚美加。伊就老说那个宝岛里古吉些都不如古吉吉亚了脚。伊就老说那个宝岛里那个偏巴的古吉萨达尼亚泰，伊就老说那个宝岛里古伊新的奥博的多多尼亚啦。这里呢一种也是个的被读上上九年的大 3 service among program 呢就都共写了个就入入了就打了个打了贴好几道没读准字好没读不准字的贴我做难道哎他的家我总弄下的要等到上昨天中碰见谁的我们要主导到我们本每本书都拿上昨那个最高的标准两天，他吃的等于中间这个店家就像要到白鹿山咯，要到鹿山个地羊狗，哎，他都我都讲些个白么最高的标准两，也最高的标准两个字，到里头作家应到那天。原来呢，话这些些点呢，有多个多公司啊，点呢叫摸到一层内包我好了，点呢门道道路瓦山的 www.3zzz.com.au 那就要说可能结果说到啥事，包括买不起，那点你可能就叫 form， 要落好的是，点呢 feel 那就看到好，点摸到好懵懵那点呢。要睇一上二上八上，因为内件呢，我都好 internet 呢，用易到内呢，诶，我都好呢都包点，我都得打都得啦呢，然后呢，我都别说做都开好了，再弄点那些，又要别空啊多弄点那天，再别别好做啊多一年的做，最好增加你的上的天，然后呢，好把我都公司参加了十多年那天，诶，别多还。 sở sử lô cái là dễ lô cho tôi chọn mong sẽ đợi tàu lùng một số hoa số chùa là thia thọ cả đấy tua tôi cũng sẽ thia tàu lú nọ tôi giờ lú xa liên đu là tàu lú cổ liên đu nọ chỉ bây giờ qua thọ nhiên đồ nó xuyên đồ nọ thia nó đồ nhiên đồ nó xuyên giờ ý xe đó là tôi hai nương từ hai ý thầu có tôi xe đồ là thia là còn nó có tàu đi so chạy là nó cho là thế nương thằng kia là nó số tiền chùa về đều nó giờ lúc private chứ chỉ tàu nhiên lòn từ nọ chứ lò về thọ về nhiên mấy việc ship thia nhiên đồ nó xuyên là thân gà lúc số tiền chùa nó thêm mua hải lai và hải số tiền chùa đồ ý chồng nhiệt sự cái tin trà chỉ hai bên mong thế lửa hai nương tí dạng gầu nữa ấy có họ này họ thọ sâu số tiền chùa mù nó tận đê nữa ấy thầu cho nó đầu

Oh, ya lina ku tom lang ra ya shun la wa de yum ke la je to i chung ni ti to kong pe nya to ta ki no e ha do i chung tun sai luo cho ya shun ya cho wo wo li luo me ka de hu to clear ke li ha ya je na ya shuo o ai wo na ma hai to lu mo te lo chi mang le ya nên mum lang ya shuo ai che o to ne ta lu mong chi mang le e ya ni na kan cha kan chong ha tia ta ki chi mong to yi mong yo mo ke ke mong ke chai to nya to ti hai len e ko ni to mu to to mu ke ke chai lo to ha to mu ke lu mong lo to na e ya li cô lú chờ cờ tí mà thì kia ba là tô chờ lâu chờ lâu mà ý à li hoặc li ai là lú chờ lú tư và espai chỉ có tí mà ba thôi chờ lú cho lú năng tận thế đó chỉ mà khi cho tận nó bút thổ u là cho tận nó chờ lú chỉ tôm cờ chè vị tia là phân chỉ tôi sẽ tôi một cờ dù chở lù nhẹ thiết sĩ chở lù chạy qua chạy chở lù vào bóng ta là vì thế ít xe cờ là mong mong chở lù ở chỉ là hai lù mong chỉ mang chạy tàu từ cơ sâu chạy sâu chỉ mang thế ấy giờ lên nó còn nè tôi một cờ bé nè bé sĩ chở lù thì có thể giả từ có chỉ bố lù lửa hai năng là có bố có những cái gì cho lù ấy dễ khó rong ấy giờ nó và thế chế xế thì nên tôi muốn cỡ cái gì cái chai là do kế của cho nhớ rồi tí có bố ý tưởng sĩ năng chỉ có giờ chủ là chỉ đồ nhà thì có chỉ của chúng của có chỉ cho cái chai muốn có giờ muốn cho cái chạy America là do America tu qua America tu cái chạy cho có lúc sẽ vậy có họ chuyển nhẹ thế chạy giờ đi vậy có chuyển nhẹ cái chạy muốn vì thế bây giờ cái chạy muốn mà giờ tốn xài chuyển nhẹ mà chỉ bu tua nhỏ hỗ trợ và nhờ chuyển nhẹ đó duyên dây trốn nhẹ thì mong giờ thì lần từ lúc trẻ giờ thì tàu lồn đồ rồi lồn đồ mong tốt cho khi tôi tè nó mở rộng ok chỉ tàu ở trong ở cò lên đỡ ấy học ở tàu lên đỡ chỉ thấy cho tàu cái chạy đi tới chơi ở sở liền nó cho cái chạy đỡ ở giờ chẳng thể ô ổn đỡ chỉ thuận chỉ mua nó chỉ chẳng là cho tàu cái chạy muốn có sẵn đây tôi muốn show thế vì thế cái lịch cái chạy là cô và bé muốn tăng tù bé họ cho sở lựa hài năng khi nếu cho lùa mà lên thì họ bé muốn chọn khổ còn đỡ mà khi họ chọn khổ ít khó cái chạy của cỏ ở nè luôn năng mù cho xin đâu xí xệ cỏ và năng chỉ và tí tỏ sự chỉ muốn rõ nữa chỉ dùng của tôi nhớ tới chân nó chỉ dùng của nhúa rồi cho luôn chỉ còn cái chai này mà do linh đạo sư ấy giờ lấy chuyện hai đó xin tao phép lòng y ra và xua gì chỉ tao bỏ cái đùa nó giờ linh nó xin nó mà phép lòng ra và xua nó cái là dễ nhất rồi thật kinh nó

ya li be lu chi ha hai wa lu mong nyang don da sa tang chu tri tu be je na lu chi ha tan tra la je ke la re chen chuan dao ta shi be shi ha chi zo de wi chi mo tu kong shi chong je shi ha tan tra la e ka jan nian jo ti mo zo ke ti la ka an jan chong long wa lu ke han jo tia yuan jan chong zo de tia e chong mo zo de kho nang jo chong e tia chi ji ko tu na e ka mo zo ke ti la wa ti rong shi si cha che vì thế bên nhân đàn nam mà mua tê lúc chạy chè, chẳng đâu tê lúc chạy chè, ít chỉ chè lòn là cái mông bùa là, ai có sẽ được một số cái từ là nhớ sửa xì ai thoát ra cho chẳng thể chìm mà bùa nhẹ vì thế nhẹ sẽ khử nhau thế, ai giờ lấy phải sửa ta chỉ có sẽ đánh chỉ cho cái nó cá nhân dùng mà, xin chỉ đồ lử lử lử bẹ nhau cho tí nu rồi lử nu nó, thọ có sẽ đánh nó cá nhân dùng.